kua te ku pū ake ana te aroha ki roto ko te kokonga whare ka kitea ko te kokonga ngākau te kitea nō reira e te tau o taku